pasar el primer cosa. La marxa de sugar, un buque, un que es que se trata. Va ser imantant d'electricitat al mític, imantant la que sortava a la pensa de la su. Va ser imantant la sua cosit, mai li tinc d'anar per la tinc per la lena de tractat de narrat, però el camp és net de tot el català i ha de poder poner com un matant i ha de ser per dirigir-li. No s'ha matat vista-me. Va ser una prana i que si reni tinc el meu talat i se l'ocava a la russa de tu i tinc el pla amb el seu cari se la sopa i cosa. Va ser una de pànica, pitra que va ser que tari que t'he de trepissat i reguit que t'he de reta, pot ser que aquí s'ha de rola i va ser una prana i que si reni tinc el meu talat i tu i tinc el pla amb el seu cari se la sopa i cosa. Cari se la matxita o el matxo, bisbira matxo, reguit que t'he de reta, qui s'ha de reta. Ne par compartiti tutti i credi che senza bilanno in pari di soldi per arrivare a qualcosa bascari in avrà pari capi tra prangeri che si può guardare a mostrare così sembra una salusera a mostrare poi giangani sarò carvana a mazzi di stipun di rangani l'anniti tratta mi tani rangani carino in piedi e carica ma chi li ha canato poi giangani alla mi posta carla di carino in una terra di un'inno desili sono caro alla pramsa, cari sala, sluva e coho, cari sala, eksane e pino. Tata Krishna Thavajan Shiva Kendra Pusali Dari, e tata tenin consultants ku pravidi sanyo, ra basari nagar pali kako aeta namak tu idai kusha. Basari nagar pali ka naungle, rasuwa ku kute kushi na dima, aeku ku padro daskati, aeku ku gari vata parhar bit, अब वो रापी थका तीन परिवार ने नगर तथा खाद्यान्न राहत वितरण कर रही होता है और आने संकरण का ये कुल राहत बांटे दुनिया फाटा रखने की पुरुषा चंद्रवाहादुर बुरा चंद्रवाहादुर कामी राव प्रति परिवार ने राहत वितरण करे को हो तीन जना ले जाने 10,000 रुपया नगर डेढ़ डेढ़ कुंतल चावल और 50 किलो गेहूं वितरण करे को राहत वितरण पश्चिम बचत भाई को 2,71,120 रुपया प्रधानमंत्री दिल्ली पर उत्तर कोष में पठाने को नगर विपद व्यवस्था पर शाखा लाई हस्तांतरण करिए कुछ और आने से चंद्रबाबू शाही को समय जपत में उत्तर रकम नगर विपद व्यवस्था पर शाखा का प्रमुख सुशील कुमार थापा लाई हस्तांतरण करे को राज्य कानून सहयोग करने और नंबर नौ का राजनीतिक दल तोल विकास संस्था बलकर संस्था स्थानीय बुद्धिजीवी समाजसेवी तथा और आवासीय अध्यक्ष शाही ने धन्यवाद दिनुभएको छ। संकलित आहारबाट रसुवा बाढी पीड़ितलाई सहयोग गरिएको र बाँकी रकम प्रधानमन्त्री